0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di re ñoo ko bëgg nañ ko xam bakki mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu beg ñalay mbeuk cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu beg ñalay mbeuk
2: anzab dawran bi jana kullaman laysa yakunu muhsinan ya zaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith du alquran ak hadith rek fas dara gëna mag serigne bi moko wax tax mané wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
4: serigne bi dafa wax ni khasida dana yegale mourid bu tarbiyewu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبدا
5: أنا شوف ما هذا ما بنجي لين صباح واحد يموي من يموت تكتنك نعم أنا وجف الله يا دمخ نير في دير بالس خل دي أنا ما بنجي واحد واحد يقول من ماي نير نكوي مكوير الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alala ka joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm boole len xataay bi yobbu
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
3: qasida day yegale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu abqa kama abna
4: sirin bi wax len sama qasida yi da fay dakk sheytan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma'a man taqawwala tab ma binde mama jang iblis lay daw num gëna gaa
2: al-dum salatan li jamil anbiya wa

0: زنان خرور سندر في يدال
1: تيالا وفيق
0: دال دال دال موي لول دال
1: فنغي ما اكن خو دني نلبي الا سدن ورخبر قرن
0: صبرم لاي
1: وي ديكي وسنو سنونا
0: في ديك يالا
1: سنونا
0: ngi hand ak yalla
1: maulaya
0: ak mustafa
1: fadiyal al-usakiran ala sirri sirri wal khabir khabir
0: dekok tireb yalla bi
1: ambiradiyan takiran
0: ligue yalla ak mustafa
1: wal khabir
0: ni fogn ci pexé la nek
1: ni maulaya
0: ni fogn ci créer ay parti politique la nek
1: kiran ala sirri sirri wal khabir khabir
0: ni fogn dama wone sama dole
1: ande
0: ni fogn dama xex
1: zero
0: ci jase ki yata ki fital dedet
1: khabiru raditu bi
0: apuna lolou man ahmadou
1: khabiru ma yata liman ta abi
0: sama niveau romono fofu
1: wa wa khabir amdira bian
0: ni ujahiduni bi nolem bi tuqa man ci xam xam la jihad
1: akrim bi
0: ak ci ragal
1: yalla
0: ak ci bëgg yalla top yalla
1: khalmuna li wal janab akhir
0: way du li ngeen fokk xaron wara xarra nasara bi kidi
1: ni yalla ida wal janab

0: يقلت خلاد عبد اللطيف خو نمي دخيت يبون قد أمناكو
1: جمتبه فهم جنر فهم
0: دامل نفري فين كون دون يدر رخل نم يبودم نيبوك بابوك مدستوتي ño do ni bir ñepp dem fal sire ka fi des kenn werul kenn worul tay xana tut jaayil gum ak la fi gis ak reey di funki batoj ngirus alal mbaate ab juddu di xebaate lambo kañaan ak ci bir gu yag bay kurani fo jokk ku gor toroxal ruslo ko ndaw jote defa du na course nak kenn beugul kula raw yaqante ak di fexelante ko jewhat lo deg sam nawle am dem yu la ngay beug de tekal su deb natu nak ngay beug di retate lo deg sam nawle